0: își țărișă găminul de anul clandestin.
1: Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.